znają. U mojemu колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

0: свин летів у песок, ніші вуха, мене собача завіруха убивала,
1: мене вбивала,
0: мене вбивала, а я від холоду.

Рукою торкнулась мого тіла, я здригнулась і зомліла, потім зупріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчила?

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

лосору сину Подкарпаття. На одному з ювілею народного маляра України Василя Свалявчика познайомився з цимбром Василя Петровича із Міжгірщини Василем Михайловичем Синьком. До того в інтернеті вже зустрічав роботу цього маляря і добрим знав його брата Івана Михайловича Синька, знаменого ученого фольклориста. Тому дяка зробити інтерв'ю з паном Василем не лишала не подовж цих останніх років. Василь Михайлович – це дитя Верховина, дитя нашого Мара Мороша. Розпозируючи його полотна, починаєш розуміти, що римся земля родить такі таланти, такі самородки і наш герой. Василь Синько – математик за професією, педагог, а не єдного дня не ходив у малярську школу, або його пейзажі, картини з ображенням сакральної архітектури Карпат, наших сел, хижок, чудують любителю живопису.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Василю Михайловичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава Велика Богу Святому.
1: Розкажи маленько за свою родину.
2: Ну, родина, якщо хочете узнати про родину, є книжка «Рід наш великий шануючий», що видав брат. Угу. Там охоплено...
1: Брат вас уточнимо для наших слухателів. Це Іван Синько, знаменитий Іван. Фольклорист, кандидат наук, здамний філолог, нелюбна Подкарпаття у всьому світі. Фактично, Туйко казок, легенд, Куйко зобрав ун і удав, той не є. Або немає меналу.
2: І оця книжка «Рід наш великий шануючий» охоплює 7 поколінь.
1: Угу.
2: Від діда нашого до правнуків. Перше прізвище згадується Синьки десь у 1497 чи якому році, я точно не пам'ятаю, але у книжці це описано. Вона подробно за кожного, і за мене там написано, і за братів, за сестер, і за батька, і матір. Вони в нас були носіями устно-народної творчості. І він написав книжку «Слухай, сину».
1: Іван Михайлович написав?
2: Так, Іван Михайлович.
1: Добре.
2: Іван Михайлович цю книжку написав. Це така унікальна книжка. Брат написав її, збираючи мудрість від батька і мами. Вони були добрими розповідачами. Мама настільки була, що ще... додумовувала щось своє у ті перекази, і воно було оригінальним.
1: Я чув, що вона малювала ще, що іменно від мамки.
2: А мама розписувала платки, коли платків не було в магазині, як зараз.
1: Красивих не можна було убрати, щоб припередитися.
2: А просту тканину брали.
1: Угу.
2: Чорну, червону, білу, хто, яку, коли жінки по-різному одягаються, коли свята неділя або що, Великдень, там може бути у червоному, у білому платкові. А коли такі дні, ну, пости, тоді одягаються у чорну.
1: Секундочку, у вас говорить платок, це ширинка, наприклад.
2: Ширинка.
1: Ширинка, так.
2: Не ширинка, а ширинка.
1: Ширинка, ширинка, добре. Так. Інтересно.
2: Ано. Ну, а вона або, кажуть, платина.
1: Супер, дуже класно.
2: Те слово не вживається.
1: А кистеманча? Кистеманча?
2: Ні.
1: Ні, то якраз долина. Вже інтересно, якраз всі нюанси, тому що Мараморош – це ширинка.
2: Ну, до мами приходили жінки, мама брала голку, тягнула по лінії ниток, утоку і основи, робила на одному з кутів цієї тканини лінії і по тих лініях виписувала квітки. Потім їх гладдю вишивали. Жінки самі вже.
1: То вже мали узор, і вони за тим узором йшли.
2: Ну, одного разу прийшли до нас жінки з чужого села розписати платника. А кажу, мами вдома немає. Ой-ой-ой. Там і час втратили, що... Я кажу, та не бійтеся, я вам намалюю то. Як мама робила, так і я не розписав. І коли мама не було, я вже не сам вирушав.
1: А ви вже де до того пробували малювати?
2: Я не пам'ятаю, відколи я народився, не раз не по м'якому місцю доставав за своє малювання, бо стіни розмальовував, щось, і книжки, газети, мені, хоч газет тоді не дуже й було. Але
1: ви домальовували.
2: Я домальовував. Одного разу Кагановичу окуляри намалював. За вчитель прийшов до няня та каже, якщо хтось узнає, то може бути неприємність. В той час...
1: Вона говорив, няню наговорив.
2: Ну.
1: Правда, могла бути біда.
2: Я колись, вже коли кінчив 10 класів, та, був такий у нас кіномеханік, який мене безплатно пускав у...
1: На кіно?
2: А я йому намалював 2 образи. Каже, мама дала гроші, каже, та я на Ісуса Христа після тоді намалював. Ми можемо то використати іншим шляхом. А ти намалюй мені. намалював віз, я приніс йому, він в будку поставив, і хтось замітив, і у Репенному в автобусі зупиняють автобус міліція, і заходять прямо до нього, не перевіряли когось, а прямо до нього образи. Забрали в міліцію, хто малював, каже, я малював. Принесли фарби, папі каже, а ну малюй. А він не може. Міг написати об'яву, що кіно, так, ну там не треба було великої мудрості, то не місто, де малювали кадри з кіно, подивитися, щоб призвати на перегляд людей.
1: Просто інформація, що є кіно. Ну і чим би ця історія кончила?
2: Кінчилася тим, що приїхав начальник міліції з моторкою до мене. Каже, ти малював образи. Я, а чому малюєш образи? А людей не малюєш. Передовиків, колгозу, що? Каже, ти не можеш то намалювати людей. Кажу, то відповідально людей намалювати. А я то намалювати та зробити рух навколо голови і щось.
1: Німф намальований за неї.
2: Замість німф я не використовував це слово, але відкажете так.
1: Ви кончили школу середню. У вас в Іськах, по-моєму, неповна середня школа.
2: Неповна, в Келічині неповна. Брати ще ходив у 5-й клас сюди в Іськ, бо в Келічині не було лише до 4-го класу. І то спарені класи були.
1: І де в середню освіту туди достали?
2: У Пилипці.
1: Ага.
2: 9 кілометрів туди-назад. Туди йшов за 47 хвилин. Рекорд 42, 9 кілометрів, бо ми таким трьопом бігли, просто йшли, був один хлопець високий, який своїми хиллями міряв землю, то є швидко йшов, а ми за ним бігли всі дрібніші. Отак я там закінчив школу з перервою одного року, бо батько був засуджений за злом магазина, за нестачу, а він перерізав.
1: Городиці?
2: Так, ну його один підвів голова сліпа. На той час няню дав гроші йому, а документа не було, що дав. І ще одну таку здачу грошей було підтерто у касовій книжці. Дешевше, то не дуже дивилися.
1: А то на той час чоловіки могли...
2: Батько признався, що так і так, і достав умовно 6 місяців. Тюрмизно, але не сидів, поїхав працювати в ліс, лісорубом, і поїхав брат середній, Михайло, який був старший від мене на 2 роки. І я лишився їтом із ягнятами колгоспними, а потім кажуть, перезимуй. Я в школу не ходив, зимував ті ягнята, 40 оставили мені, було 172, решта вже забрали, баранчики порізали, чи продали, чи що, куди з ними, що. Але в мене залишилося 40 ягнят, ягниць, ярок. На слідчий рік вони вже...
1: Тобто в школу не ходили?
2: В школу не ходив. І перезимував я то, а на слідуючий рік на полонину пішов із ними. Там вивчали ми колгоспні вівці, давали муку кукурудзяну, милайну, як вона скажуть. Милайну муку і молоко півлітр на кожен... Сніданок, обід, вечеря. Більше ніякої страви не було в нас, лише токан рано, в обід і ввечері. І молоко. Більше
1: ну, малисти бринзу собі робили там майже як це.
2: Та не робили бринзу. Люди чесні були, боялися на той час там що контроль такий йшов, що не дуже можна було.
1: Я якраз не мог не як розібрати, що ви в 18 років хотіли поступати у художнє училище, ну там у вас щось не вийшло, а й не поступило.
2: У мене не вийшло. Я поступав в училище. Але мене не прийняли, були кращі від мене, також не прийняли,
1: не трафили,
2: були гірші, ті пройшли.
1: Ну, то то...
2: Бо я вже міг оцінити рисунок, хто є який. А на той час вчителів таких не було, щоб вчили. Як у нас заведено? Якщо Марії Іванівні не вистачає уроків, дати їй малювання або спів.
1: Правда.
2: На ті два предмети не дивилися.
1: По селах не по зравнику, а як це правда. То всегда та сама была картина. Но и в университет тут такой на раз поступили, ты уже 6 раз на Донбасс.
2: Не, я в Донбасс пішов. Я пішов в Донбасс, у Донбасі учився в гірничо-промисловому училищі. Завалило хлопців, у шахту спускалися на екскурсії. Хлопці вже не з нашої групи, а ті, що вже йшли на практику робити. Завалило 7 чоловік. Думаю собі, та я приїхав в Донбас для того, щоб тут загинути. Вони, звичайно, нас кормили. Нас вдома, я би сказав, що ми досить бідно жили, а там харчування добре було, одягнути і все інше. Але я думаю собі, я що родився під землею, як щур лізатий. Я пишу заяву, мене відпускають, але оплатити час навчання, 3 місяці, які я там пробув. З днями ще певними. Я поїхав до брата середу, що ягнята колись на мене лишав, до Михайла у Харківську область. І там робив скотником по-російськи, а так пастухом, чи як, не знаю, щоб я мені корую пас.
1: У вас яка бойтар, пастух, пастир, як у вас кажуть?
2: Скотар.
1: Скотар, о, скотина, скотар. Дуже, дуже інтересно.
2: Або в нас старослов'янські слова збереглися, а ми таких не мали, все, ну, якщо писали духнов чи інші, це на русинській мові.
1: Ну, зберігали теж язичі хоснували. У Духновича мало де частинка бесіда якраз наша. Не всякде, у нього теж не всякде. І та біда була і у наших будителів, бо і Метраг, і Сільва, і Фенцик, вони вшитки хоснували язичі. Вони собі єдиний народ, усі, ну то нелем наші, то й словаки, і маємо, і чехи, вони всі входили. Так що тут біди не є. Колись ти вернули сюди, пішли учитися в університет.
2: Я рік попрацював у Харківській області, повернувся, поступав в університет, але по конкурсу я не пройшов. На інженеро-технічний факультет поступав, але я не пройшов по конкурсу. Таких пишу заяву перевести мене на такий відділ. Але мене не перевелика, вже 2 заяви є такі, те, що вам не світить. Я не дуже розглядався, то поїхав з Ужгорода, Виноградово, документи здав і став я вчитися у кооперативному училищі на парикмахера, яке закінчив.
1: Я читав.
2: Успішно. Так я став парикмахером, повернувся додому, приміщення немає для парикмахерської «Приймай магазин» на дому. Організували в нас дома. Uh-huh. Я торгував рік. Uh-huh. Я не в 19 років пішов в армію, а в 21. І то могли мене не взяти і за очей, і за переломів. На комісії подивилися, а я штангою займався, 130 кілограм піднімав. І кажуть, о, мошлот, хлоп, нічого собі. Очі дивляться, не проходить. А один каже, давайте в артилерію, хай гавовці тягає. О, подивилися, 08-08 іде. А не один, мене один записано направе, а там 02 не йде. Каже один, а вуха каже, видите, як і в нього. Радіолокаційні, каже, і без приборів буде чути самоліт. А один каже, хлопці, не фігуйте, найбере чекан та лопату, та йде в стройбат. Отак я у воєнному совхозі, як ми називали стройбат, я відслужив свої 3 роки. А потім, уже на останньому році, це 23 серпня, перед тим, як ми здали там екзамени у Плесецьку, де ракетодром знаходиться. І нас із 21 17 поїхало здавати екзамени, 11 здали, відпустили нас, два поступили, я і ще один із Свердловська, а другий завалилися пішли дослужувати. Чому я не йшов тоді в художнє? Училище мене не спасало від дослужування.
1: А університет?
2: А університет міг в академію художню. Думаю, училище не прийняли, а в академію хто мене прийме? Я не...
1: Побоялися?
2: Побоявся.
1: Не безувалися?
2: Раз побоявся, то я думаю, а що я знаю? Найкраще математика. Ну то я поступив на математичний.
1: Училися на стаціонарі?
2: На стаціонарі 3 роки, а потім перевівся на заочний.
1: А яка причина? Женилися? Це...
2: Ні, просто... Як сказати, брат каже, Василю, бо ти не топтав чорнозем по Україні, бо направлять тебе після закінчення. А тепер вийдеш на заочних і все. Я так зробив, перевівся.
1: І от так зараз пішов вчителювати?
2: Заочний перевівся, я пішов вже вчителювати, вчителював у Галятині, а потім перевівся сюди в Виски. Звідси вчитель математики і фізики, перевели його у Річку, там завчат потрібно було, він став там завчем, а я на його місце на математику.

0: Директором школи, коли сте стали?
1: А потім це випадковість. Я ніколи до влади не добирався. Я хотів малювати, а не все робити. І що я зробив? Діло в тому, що директор школи Іваненко був такий у нас, зі своду Сполтавщини, має бути родом, написав наказ, що я призначаюся старшим учителем школи. Що то означало? Такого звання тоді не було. Обов'язки які? Якщо він відсутній, автоматично я керую школою. А він захворів, сердечний напад, і він впав у лікарню, через місяць пішов у санаторій у Карпати. Через 3 місяці там ще був, приїжджає, пише заяву на звільнення, автоматично остаюся виконуючим обов'язки. Наказ, як такого не було, подиректорував я певний час, вже повністю, як директор школи, виконуючим обов'язки. Оті. Каже, приймай школу, вже наказ написали постійний. А через пару місяців підходить до мене секретар парткому колгоспу, Коваль, каже, Василь, як то може бути, щоб директор школи був безпартійний? Заяву пише. То я написав заяву, прийняли мене.
0: То цілий час малювали, бо якраз знайшовим інформацію, що у 76-му році мали сте першу виставку.
1: Так. Ну, коли я вже вернувся до директорства, я пишу заяву, прошу мене звільняти з посади директора школи, мене не звільняють, мій сокурсник Карабін. Разом ми одну кашу там їли, разом навчалися, разом перевелися на заочний. Живе заяву від мене.
0: А у Муко начальник відділу освіту, а?
1: Так. Каже, Василь, а ти писав заяву, коли ти на директора ставили? Ні, не писав. Ну, без заяви тебе поставили, коли треба буде, та й заяви знімемо. Я ухитрився, коли його не було вдома, до секретарки зайшов, написав заяву, а вона не приймає без візи завідуючого. А я кажу, дівчино, якщо ти не приймаєш від мене заяву, я їду додому, пишу заказним листом, присилаю, без резолюції, без нічого, будете її розглядати. А в той час перебудова, можна вибирати директора школи. Я прийшов, організував збори. Прошу, перше питання – звільнення з посади директора.
0: Вас?
1: Так. І вибір іншого.
0: Коли ви пішли з директорства, ви робили ще до пенсії?
1: Я в 94-му році вийшов на пенсію.
0: Вже тут листися присвятили повністю,
1: повністю малюванню. Але визначили мені пенсію, на той час і професори, і всі інші знаменитості, 49 гривень пенсія була. А я, як собацька пісня співає, а я куфер збалим, а я куфер збалим, пойдем на острову. Я сумку в руки, жінка каже, ти, дурню, вийшов на пенсію, вчителів зарплата зросла, я пішов у Росію, у Рязань, там ми будували село, словацька фірма на газопроводі. Там робили сховище і село будували для обслуговуючого персоналу. Отам я поробив, а далі думаю, а то мало, я їду в Чехію, там більше зароблю. Ну, додому приїду, дрова, там муки купив, що продуктів всяких, там цукор, пару мішків. Оставайтеся, а я сам в Чехію. 4 сезони там я відбув, по 7-9 місяців у Чехії. А 1 рік працював в Будапешті.
0: Коли ви стали членом спілки або сполока малярського такого вашого? Я так розумію, карпатські кольори, то ваш міжгірський
1: сполок. Так. Я навіть не пам'ятаю точний рік, десь 2001 чи який рік, коли ми організували то. Шиндра саме так був ініціатором, родом із Синевера.
0: Та він і організував той перший сполок. А кілька вас входило?
1: Його спочатку у нас було 7 чоловік майже, а потім розширилося до 30. Це були і вишивалі, і різьбярі.
0: А тепер він функує цей сполок?
1: Це функує. Ну, як він достав заслужено, то перестав
0: задаватися. А він там став далі, то він у вас...
1: Та ні, я його заступив. Якщо в селі з'являвся десь художник, кажуть, там малюють, я біг, я лишав всю роботу, я йшов подивитися, що чоловік робить, як робить. А тут Коробчак із Львова приїхав, малював, і якраз в нашому дворі, а я жив під тою полониною, і він намалював плід, а біля плоту чобітки росли, вони такі отруйні для худоби. І він намалював ті квіти на тому заборі, сусідську стайню і поле скошене, але сіно ж матеріально так то передав. Думаю, а я що, не буду малювати? Написав у Москву, вислали мені етюдник, без ніжок, без нічого, 4 пензлики і набір фарб. І я почав.
0: Може, ленінградські фарби, вони самоліпші.
1: Ленінградські.
0: Читали туди.
1: Прислав, я почав малювати. Це було в 74-му чи 2-му році, не знаю, не пам'ятаю точно. І тут йде до часу біжить до того, що я вже почав на природу йти малювати. Понамальовував. Наш сусідську хату змалював, там стару така зворена, там іде, що приїжджає з Ужгорода, теж не пам'ятаю, як його прізвище, виставка вчителів малювання. Яка не вчитель малювання? Це та не має значення, ваша робота. Я взяв 5 робіт моїх і 2 різьби. То плоска різьба, і перша моя грамота була від за підписом Кашая. Він був головою, оскільки, очевидно, дивився ту виставку, як спец. Дістав і почав уже більше вдіяти, а коли, думаю собі, це до яких пір у школі. Ставив школу і пішов собі на свій хліб.
0: Пейзаж ваш... Он унікальний, то дійсно, ось ту родину в горах, все ваше, то й ваша душа. Ну, у вас прекрасні натюрморти. У вас я знав портрети непогані, я бачив деякі. Ну, ви портретом потім перестали займатися?
1: Перестав, я не займаюся. Тим більше, що вже і звіс сідає.
0: Ну, у вас було спочатку достатньо портрету?
1: Та було, в мене в основному вівцями.
0: Натюрморт. Ви їх любили малювати, це просто, ну, бо за природу я вже не звідав, там ясно. А от натюрморти, це просто, ну, малюють другі, та я малюю.
1: І той, і інше, розумієте, коли прийде час, то, думаю собі, попробую себе у натюрморті. Обмежується певне пространство, берете квіти, в мене ростуть у дворі не так багато, але які є, такі я хотів їх змалювати. Чи на столі, чи прямо там у городці. Так, бачили ці мальби.
0: Відео, якраз дуже красиві. Екстер'єр будов, особливо таких варежських, міських будов. Не пробували малювати, то...
1: У місті я не малював.
0: Ніяк. Бо села
1: та
0: у вас
1: не буває,
0: є.
1: Ну, не. А, я лише в основному малював тоді, коли їхав Свалявчик, бо я залежний від транспорту. Він їде, везе мене, я їду. Було так, що я бував на пленерах до 8 пленерів у році. І кожен пленер давав до 15 етюдів. По 2 в день робиться.
0: Це дуже серйозно. Ну, треба було робити, то покажуть, що малярі на пленерах п'ють гості. Це неправда.
1: Це є, розумієте, капотні, як кажете. Приїжджають, відкривають машину, на капот ставлять. бутильку, шклянку вставляти, розливають, і там закуска, все інше, знайомство, обнімання.
0: Це дуже добре. Фактично душа для чоловіка переключиться. Я наблюдав пару разів, як ходять малярі місяця, якраз дуже себе любить, що дійсно чоловік міняться, він переключиться. Ну, якщо це потім, коли вже йде з пленера, це допомагає далі жити. Стиль ваш називають імпресіоністично-реалістичний. Чого у вас більше все-таки вражень імпресіонізму?

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов, у небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та-ла-лай.

0: історичний календар.
1: 20 августа 1926 року народився Штефан Попович. Був то лікар і русинський общественний діятель. Народився в селі Велятино на Підкарпаттю. У 1954 році закінчив лікарську факультету Ужгородської державної університету. Робив цілий живот лікаря. На початку 1990-х років активно залучився до русинського руху на Підкарпаттю. Був головою общества імені Олександра Духновича Мукачові. Писав твори на русинському язику. Відно із Ігорем Керчом став піоніром у справі формування граматики сучасного русинського язика на Підкарпаттю. Штефан Попович був співавтором русинської граматики під назвою «Материнський язик. Писемниця діла підкарпатських русинів» з 1997 року. Так само був автором видань «Популярний русинсько-мадярсько-український словарчик» і до 60 роча од дня смерті Йоменія Сабова, знамного общественного діятеля нашого краю та століття його хрестоматії. Вмер 27 юна 2001 року. 21 августа 1991 року на річницю інвазії військ Варшавського договору з 1968 року вийшло перше число народних новинок, що були перша русинська новинка і перша русинська періодична преса обше у тодішній Чехословакії. Шеф-редактором був Олександр Зозуляк, далі в редакції були Анна Кузьмякова, Марія Мальцовська, Анна Плишкова і пізніше Квєтослава Копорова. Новинки були пресовим органом русинської оброди. Редакція була в просторах театру Олександра Духновича вдяка директорові Ярославові Сисакові. Председа русинської оброди був Василь Турок-Гетеш, котрий був в театрі драматургом. Новинки виходили наперед як двотижденник, пак як тижденник, у кінцю існування то був ужлем місячник. У 2004 році редакція одійшла від русинської оброди і то та собі основала нову газету «Інфорусен», котрої першою шеф-редакторкою стала Анна Кузьмякова. Олександр Зозуляк був шеф-редактором цілий час існування народних новинок. Останнє число вийшло в децембрі 2016 року. Від 1 януара 2017 року се офіційно та газета споїла з «Інфорусеном» і доднес виходить газета з назвою «НН Інфорусен. Народне новинки русинів Словакії». 22 августа 1836 року народився Юлій Фірцак, єпископ Мукачовської греко-католицької єпархії, депутат Угорського сейму, професор і ректор Ужгородської духовної семінарії. Фірцак народився в селі Худльово на Підкарпаттю, закінчив духовну семінарію в Ужгороді, пак студував богослов'я у Відню. У 1861 році був рукоположений на священика. Такий потім його єпископ Василь Попович призначив професором догматики в Ужгородській духовній семінарії. У 1867 році там став ректором. Мукачовським єпископом був від 1891 року, дяка тому, що ся високо освічив і мав знання многих європейських язиків, мав широке зв'язки в малярських владних кругах. Був ініціатором зорганізування верховенської акції Едмунда Егана. Вдяка єпископові Фірцакові у 1906 році було видане церковне простопіння. Тото стало головним учебником співу власно на цілій території бувшої Великої Мукачовської єпархії. Вмер 1 юна 1912 року в Ужгороді. 30 августа 1931 року в Мукачові проходив перший з'їзд Союзу робочих селянинів, котрий був організований підкарпатськими комуністами. Історичний календар Радіо Росина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

Nije pro njih neviđenaj. Zato to zaslujema je dodo svoje vočlenene mise v kuti korčme kolo oblaka. Bila to jeho podminka. Ненападне місце, як ненападне є і сам Додо. Ну, а мусить то бути місце з виглядом на ліс. Додо собі уж не знає представити живот без корчма. А корчмар – корчму без Дода. Можемо сміло повісти, що Додо став інвентарем корчма. Додо собі усвідомлює, яке щастя є провалав, що корчму ще не заперли. Без корчма, бо са хлопи не мали де сполоченське вижити. В корчмі позирання спортових каналів в телевізорі, грання карет або темпераментне розбирання політичної ситуації має свою неописательну атмосферу. Раз за часто між хлопами заіскрить. Ну, в швидкося на конець вирішить і спокійно сте в швидках. Додай, таким дебатам ніхто не кличе, а по правді Додо отаке дебати, а не немає інтерес. Його главною активітою є преце сидіти при облаку, попивати пиво і позирати на околиту природу, котрою є так одушевнений. Збожнює чувство осамочиня між людьми. Глук і крик хлопів го не ворушує. Тихота собі в лісі уже є аж-аж. Дода то успокоює. Не є рад центром позорності. Хлопи знають, що де там в куті корчми сидить, але про них якоби там не був. Як хлопи, так і Додо собі на то звикли. Додо був лим раз в животі центром позорності. А то тогда кіймав слабу хвильку і похвалився хлопім своїм зажитком з ліса. Твердив їм, що са до нього залюбила медведиця, котру встріти в лісі уже пару раз. Послідній раз його до кінця пронаслідувала, а кей лим так-так утік, попозирала на нього неописательним поглядом. Медведиця із сльозами в очах му витикала, що я й зухабив саму в лісі. В її погляді видів жалость і розчарування. Було му жаль той медведиці, но не знав собі представити живот з нього. Як би то визирало, а що би на то говорили люди? Кий доповів свою пригоду, хлопеса скоро попучили від сміху. Хваталися за бріх, плескалися по колінах. От тогда його почали добирати, вже коли б да хто проявив у нього інтерес. Додо був охотний от присягати своє твердження, але порозумів, що то немає змисел, щоб він, лісний муж, пояснював розкикишеним хлопім, що погляд медведиці був упрівний, повний ласки і пересвідчуючий. По пару днів добирання хлопи забули на Дода і на медведицю. Про них були важніші проблеми коло спорту і політичного діяння дома і в світі. Так як кожен день, а не тот не був в корчмі нічим винятковим. Хлопи грали карти, покрикували по собі, фіглювали. Можу повісти, що в корчмі панувала кожноденна корчмова класика. Додо, як все, собі попивав пиво і свою облюблену сливовицю. Притім задумано позирав через облак на ліс. Налада, як са на Валальську корчму патрить, градувала. Хлопи в повишеній надії весело попивали, сміялися, веселили, а наростала ай інтенсивність голосів і бухання до стола. При сусіднім столі уж зачали хлопи двигати високо руки і співати неідентифікувану мелодію. До того швидкого задзвонив одному з них мобільний телефон. В невеликій корчмовій місності, а в так погодовій атмосфері, способило дзвоніння мобілу порядний непокій. Якщо на хлопів стихла, намерзеноса попозирала на хлопа, котрий приложив мобіл к вуху. Хлоп не говорив до телефону ніч, лим уцтиво і согласно прикивував. Кликала му жена. Кричала до телефону так, що хлопи швидко чули. Мусила бути барсна пайжена, бо хлоп аж збілів. Мусився притримувати края стола, щоб не впав із стільце. «Прибачте, хлопе, але про неодкладне повинності мушу утікати до мів», – повів, кить положив мобіл до кишені. «А то, а не дограєш? Маємо преці розіграти партію?» Смутнося спросив один з них. «Не можу, є то неодкладне», – одложив карту на стіл і встав. «Ах, то те потворська жена! Не мають порозуміння про муське діло.
не мают дома что робити, так вот звонюють хлопим до корчма. Погіршувався один з пайташів. Надіюся, що то та моя садома не нудить і що ми уварить порядну вечерю. Я про істоту до корчма мобіл не ношу. Остатні хлопи му согласно приковували і смутно са запозирали на карти. То те, що мали добру карту, намезено дудрали. Конець першої части. Читав Ігор Лата.

0: Лишка і вовк. Жила-була лишка в єднім лісі. Пішла раз до валалу, залізла до одного обустя до комори, накрала кобаси і принесла до своєї нори. Приходить до ньої на другий день вовк та й говорить:
1: «Як у тебе, лишко, файні кобасу пахне, йой, я би так їв, аж мій слина з язика цяпкать!»
0: А лишка каже:
2: «Покумаймеся, будьме приятелі, та я тя заведу там, де самож досита кобаси наїсти».
0: Та й са покумали. Веде лишка вовка через валал, приходять до єдної хижи, а там облак до комори отворений. Лишка скочила днука, а вовк за ньо. Розпозирала сакума по коморі, поздівала кобасу на шию, та й давай до ліса до своєї нори.
3: А вовк, як збачив шунку і солонину, та давай їсти. Їсть та їсть та їсть, аж такий бріше скоро зобхав, що не міг через облак ніяк раз перелізти.
0: Сів собі та й зачав воти.
3: А люди в хижі як зачули, та давай вовка бити. Хто з ціпами, хто з осокиров, то по хребті, то по голові. Вовк з комори до хижі і ледва якось утік.
0: Іде неборак пішником, тягать лаби за собою, аж ту нараз лишка напроти нього. Намастилася хитра кума медом, викачалася у паздірю і чекать.
1: «Ой, кумо злата, як мене били,
2: «Слабо тя кумцю били, слабо, попозерай, то мене збили, аж з ня кісточка стирчать!»
0: Вовк посанував лишку та й каже:
1: «Сідай, кумо, на мене, та я тя понесу».
0: Вискочила кума лишка на вовка, тот їй несе, а вона собі приспівує:
2: «Битий не битого несе, битий не битого несе».
0: А вовк запросить:
1: «Що то ти, кумо, співаш?»
2: «То я, куми, от болести собі так приспівую, та самі видить, женя не так болить».
0: І дали собі співать:
2: «Битий не битого несе, битий не битого несе».
0: Вовк ліпше послухав, порозумів, що то лишка співать, шмарив їй на землю та й каже:
1: «Ах ти, фалшива кумочко, та я тебе тепер розодру!»
0: Лишка зашмарла утікати, лимса за нього скурило, а вовк за нього. Прибігла гудірі, над якою росли строми, скочила до ньої і сидить собі. А діра узенька? Вовкса там не міг у ній обхати. Обхав лабисько і зачав мацати. Як хопив ногу, лишка се зачала водріжняти.
2: «Хопив корінь, а не ногу, хопив корінь, а не ногу!»
0: І вовк пустив ногу. А як хопив за корінь і тягать, думаючи, же то лишка, та вона кричить:
2: «Ой, болить, ногу мій полам, лиш!»
0: А вовк тягать та й тягать, але ніяк раз не може лишку з нори витягнути. Як сафайні змордував, охабив діру діров і пішов до ліса. Алишка шикус посиділа та й далі пішла лакотинка гледати. Іде по дразі і видить, ідуть коні з осанками, бо то зима була. На санках два рибарі везуть риби, які нахапали в потоці. Алишка лягла на драгу і зробилася здохнутою. Хлопи са злакомили на шумний лищин кожушок та й шмарили її на санки гурибам. Поганяють коні, ідуть, не обзираються. А лишка бере рибку за рибкою і мече на драгу. Як вимитала, скочила сама з осанок і давай рибу носити до своєї нори. А рибарі прийшли домів, позирають, ані риб, ані лишка. Вернулися назад на драгу, але ніч там уж не знайшли. Невелю часу перейшло, приходить вовк до кума лишка на гостину. Видить, лишка собі рибу їсть. Вовк говорить:
1: «Дай, мій кумонько, холемку з рибки, бо я барз голоден».
2: «Ну, який є мудрий, готовий кожний дурак годен з'їсти. Я так тяжко рибу ловила, же аж гет. Іди то собі наловити».
1: «Та я би пішов, але не знам, де і як са то робить».
2: я тя научу.
0: І повела Лишка вовка риболовити. Коло валалу текла ріка, в якій люди зробили прорубу, і от там воду носили. Лишка привела вовка до проруби і каже:
4: «Сядь собі ту, хвіст спусть до води і гварі. Ловса рибко, маленька і велика, ловса рибко, маленька і велика. Але не витягуй хвіст скоро, довше посидь, жебись щонайвіце наловив».
0: Сидить вовк, сидить, попробував хвіст тягати, а хвіст уж замерзать у воді. Думать собі:
4: «Ще не буду витягувати, бо мало наловлю, ще й потримлю».
0: Як посидів да з 2 години, та хвіст му на чисто примерз до леду. Тягать вовк, тягать, але ніяк раз витягнути не може. Микать хвостом то на один бік, то на другий, але не знать собі ради. Та й мусив сидіти так аж до рана. Рано люди йдуть на воду, видять на леді вовк. Та й давай кричати: «Вовк! Вовк!» Похапали паліці, обступили вовка і так го били, же тот ледво вирвав і без хвоста утік до ліса. От тоді сакума Лишка веце не зустрічала зі своїм кумом-вовком.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Byla u Paryżowi, u Londonowi та й в Нью-Йоркові. Ходилам та лапалам у папучах, та й керничну воду лялам на сей бакси пластмасовий.

Та й світ кругом мене, та й світ є. Та й поталапала мдали по життєве своєму позирати. А що ще є? Там, де нас не є. Та й так іду до тепер. Життєвися радову, та й чудовися. Низько опарежу.

Mojé, не зжебила їсти пити, бо ж не можу робити. Не зжебила їсти пити, бо ж не можу робити. За тих вітер за горами, сонце світить над полями. Дівча спішить стежечками, несе борщик з комперями. Дівча спішить стежечками, несе борщик з комперями.